Dan julen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: Kenapa ku rame-rame nih ngomong Bu Om?
1: Ai, iya sih. Acak nakon dikit. Mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
2: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli wong tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
0: Iya ya, biasanya konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bawa om curak.
1: Wis engko maning, sekin kita melu ngadeng dikit bae yuk. Lumayan namun oli, ngonyeblak nih mirak kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, kagih. Okay.